Malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Gineja Joe. Pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom. U vlaku smo isti. Črni Jezus in jaz. Stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more. Da nas izvede iz ropstva. Ritmom točkom

zapisniki su po same reklame. Isto. Tle ima jedna kolegica rastava u jednom muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Pa se pa mogu še na ulicu it, al kaj pič huma. Pa še služba, pa bi pa služba piše. Oni bi se poradi na en projekt prijavili.